En chant med tillslott, Ruby Don't Take Your Love to Town, här framfört av Waylon Jennings från 1967 LP:n Love of the Common People. Så skal vi til Mexico, nærmere bestemt grensa til Mexico. Ted Roddy og Border of Mexico.